0: se l'hai conosciuta non puoi non ascoltarla. Radio C Roma.
1: Shokuim, pregarti për mua, shokuim, të kem shëndetin, se kam gjasht bilje, kam i martonjen, kam karmbegem, shokuim. Di patata nëngi kam, u di fiqi nëngi kam, gë kam fare gjëm, më ngujnë si këvallë të gjarra kam, shokuim. Vëdi që ti në ljëre vendu me studës, shokuim.